0: Como siempre, ya sabéis que podéis votar en nuestra cuenta de Instagram, seguirnos en ser/Galicia y votar en las stories por vuestra canción favorita de 2001. Para correr si un día hace falta y tus ojos que
1: me dicen que han de llorar cuando te vayas. Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
2: En Negreira, Trazo, Vado Dubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
3: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
4: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
5: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
6: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
7: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arretén, con la garantía del Grupo Hotel Escala.
0: En 12 minutos llegamos a la 1 de la tarde en esta mañana en la que en el Pazo Raso ha comparecido, como decíamos, Miriam Luzao para presentar una nueva imagen de marca con la que identificar algunas cuestiones que se han financiado con lo recaudado por la tasa turística en este último año. La concejala explicaba que se ha recaudado casi 1.800.000 euros, está muy lejos de lo previsto por el gobierno inicialmente, aunque también hay que recordar que empezó a funcionar bastante más tarde de lo esperado. Queremos analizar esta evolución de la tasa con una de las personas que hizo ese estudio inicial sobre este gravamen, sobre su conveniencia, en el que luego se apoyó el gobierno local. Es Rubén Lois, profesor de la USC, también forma parte del IDEGA. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
8: Buenas tardes.
0: Bueno, estamos un año después prácticamente de aprobación de la tasa, que fue por estas datas, ainda que comenzó a funcionar oficialmente en octubre. ¿En qué punto diría usted, como experto, que estamos?
8: Bueno, estamos, por decirlo de algún xeito, valorando os primeiros efectos da súa implantación. Retrasouse, estuvo sometida a certo debate, a certa polémica, e costa de traballo afirmarse como un instrumento financiero necesario para Santiago e tamén para os composteláns, para mellorar un pouco a cidade en relación cos efectos e cos impactos do turismo, pero que ás veces tarda un poquinho máis en desenvolverse. Eu creo que comezou a desenvolverse, que foi a boa noticia, e en segundo lugar non pudo ainda desenvolverse de todo, e algúns instrumentos como a execución do pacto local e a gobernanza da tasa comeza a desenvolverse no momento actual, pero vai todo un pouco máis lento do que se prevera nun comenzo.
0: Haberá que esperar, por lo tanto, a que estean completas estas cuestións para facer balance, tamén en outubro, cando cumplamos o primeiro ano, pero bueno, a falta do mes de agosto, que será importante polo recalado, porque entendemos que virá moita xente a Galicia, a Santiago tamén. De momento, os datos que deu esta mañá a concelleira, prácticamente 1,8 millóns de euros recadados, estaban previstos alrededor de 3. ¿Qué primeira lectura facemos? ¿Imos na boa dirección? ¿Está quedando curta? ¿Previsión era moi ambiciosa?
8: Imos, penso eu, na boa dirección en canto a que se pudo implementar unha tasa para as estadías turísticas desde a nada. O que pasa é que é probable que haxa que mellorar os mecanismos de recaudación e tamén a colaboración de todo o sector turístico, de todo o sector hoteleiro, para poder cobrarla en tempo e en forma. Pero, en principio, púxose en marcha e eu penso que iso é o realmente positivo. Cambia un pouco o paradigma. E logo unha cosa que se decía, que eu creo que se verificou que non era certa, e era que a tasa turística podía retraer as visitas a Santiago. Eu penso que nada máis lonxe da realidade, siga vendo os mesmos turistas, os mesmos fluxos, e Santiago, e tamén a oferta turística de Santiago, tanto o sector público como o privado, ten que facer algúns axustes, probablemente ten que haber un esforzo conxunto para a mellora da calidade turística do destino, pero a tasa turística implántase e non acontece desde o punto de vista dos fluxos turísticos absolutamente nada. Eu penso que, en todo caso, que unha administración como a administración local teña que facer frente a unha nova taxa e que tamén un sector que non estaba habituado a recadala se poña a recadala, quere decir que no primeiro ano ou nos primeiros 10 meses é moi difícil que se consiga un 100% do total da recadación, pero penso que se vai no camiño.
0: O sea, vos está convencido que sí que se poden chegar a eses 3 millóns que contaba o goberno local, tamén falades vos esas cifras máis ou menos similares, bueno, que
8: sí, eu
0: afinando
8: estou,
0: un pouquiño.
8: Convencido. Eu estou convencido, que pasa que todo foi máis lento e vai máis lento do que sería desexable, pero o determinante que é que se puxera en marcha e que se comece a recadar está conseguido.
0: Por onde hai que mellorar, que hai que afinar aínda, por onde debería pasar o segundo ano a taxa que sería de consolidación, digamos?
8: Eu creo que en dous aspectos, evidentemente, ten que haber un maior consenso entre o sector e tamén a facenda local para mellorar os mecanismos de percepción e de cobro, tamén un pouco para detectar os procesos de irregularidades ou de alegalidades que se poden producir no seu cobro, e tamén ten que avanzarse moito nos procesos democráticos de decisión cara onde se encamiñan os gastos ou os beneficios que ten esa taxa. E tamén é moi interesante que tanto as prioridades que se perciban desde o Concello como as prioridades que se perciban desde o sector turístico e tamén desde a veciñanza sexan reflectidas nos investimentos que se fan a partir do que se está recadando pola taxa.
0: Agora falaremos dos asuntos nos que están repercutindo os fondos, pero está habendo ese diálogo, consta que está habendo ese diálogo ou debería haber máis?
8: Eu penso que se comenzou con ese diálogo. Claro, primeiro, planteouse un conflito por parte da Unión Hoteleira. Isto non facilitou as cousas. Cando hai un conflito aberto, simplemente pola implantación, todo se retrasa. Creo que as augas teñen que volver ao seu cauce, e o normal é que entre o sector privado do turismo e o sector público pois haxa un diálogo máis ou menos permanente, que eu creo que é o que hai que restaurar. E a partir de aí, unha vez que a taxa se vai oficializando, pois intentar consensuar cara onde deben ir eses fondos. O cal é opinable, nunca vamos a acadar pois un resultado óptimo para as dúas partes, pero buscar un certo consenso, un certo punto intermedio, creo que é positivo.
0: Dicía vostede que semella, todos os números parecen indicar que a presencia da taxa turística non está facendo que veña menos xente a nosa cidade pois a facer estadías, a pernoctar incluso. A xente xa ten asumido que a taxa é unha cousa que ven para quedarse, que está presente en moitísimas cidades españolas, europeas e outras partes, e que hai que pagar por estar, bueno, que hai que contribuir a manter estas cidades que son tan, tan importantes patrimonialmente.
8: Isto é evidente, é dicir, a chegada de turistas, o decíamos o ano pasado, e o seguimos dicindo no momento actual, incrementa sustancialmente os gastos, podemos dicir, de mantenimento e de calidade de vida urbana para os concellos, para as administracións locais. Caben dúas ou tres vías para facer frente a este incremento de gastos. Primeiro, que se incrementen os impostos aos cidadáns, que me dá a impresión de que ninguén quere, porque os cidadáns non son directamente os que atraen grandes cantidades de turismo, sino que a propia cidade é o seu atractivo, que se incrementaran os impostos en determinados sectores económicos que se benefician de ese fluxo. Bueno, sería moi difícil determinar cales son os sectores ou conxunto de sectores que se benefician máis, ou que sean os propios turistas os que paguen un pequeno plus por visitar cidades patrimoniales que deben de estar ben e que deben de manter a calidade do destino. E esa terceira opción é que se está generalizando pois, en moitas comunidades autónomas, en moitos países europeos e de fora de Europa. Está sendo unha fórmula bastante regular para compensar os efectos da afluencia turística, sobre todo en cidades patrimoniales que son moito máis sensibles, moito máis frágiles o impacto que o turismo masivo pode crear.
0: O que se financiou, de acordo coa concelleira, foron cuestións como actividades como Sabor Novo ou Xogos do Eixo Atlántico, e especialmente importante, dicía Miriam Luzao, campañas de publicidade para rutas aéreas. Neste sentido, sí que semella que deu resultado vendo todo o que estamos estrenando nos últimos meses, pois conexión con Nova York, a chegada de Wizz Air, nese sentido sí que parece que está funcionando, non?
8: Sí, ten que haber, que hai moitas direccións cara onde se pode dirixir a propia os propios normas que fixaba a Xunta de Galicia para que se implantara a taxa turística sigue insistindo un pouco na promoción do turismo. Sí. Quizás unha promoción do turismo con maior calidade. Evidentemente, o turismo que nos vende destinos emerxentes ou destinos que son realidade en relación con Europa Central e con Europa do Leste, con cidades non tan centrais no sistema aéreo ou con Nova York e con mercado americano que cada vez é máis norteamericano, cada vez é máis importante, Eu penso que é unha estrategia acertada de promoción, de cara a non incrementar tanto o número como melhorar a calidade dos visitantes e tamén o que eses visitantes ollan e consumen dentro do que é o destino turístico de Santiago. E logo tamén ten que haber unha parte de reintegración, unha parte de beneficios da taxa turística para mellorar das condicións de vida dos cidadáns. Son os cidadáns de Compostela os que sufren moitas veces os efectos do sobreturismo, então tamén hai que desenvolver estrategias de mellorar a calidade cotidiana e das festividades e das accións que se poden desenvolver no goberno da cidade.
0: Rubén Lois, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, un dos autores deste estudio sobre a taxa turística, grazas por acompañarnos esta mañá aquí no Hoy por Hoy Santiago.
8: Moitas gracias a vos.
0: Pues tiempo habrá para ver cómo hacer balance de ese primer año de la tasa turística. De momento, los datos que daba esta mañana Miriam Lozao y la lectura que hacía uno de los expertos que hizo ese informe en el que se impulsó la tasa. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy boas, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, sí, ya muy buen día. Con mayúsculas, ¿no? Con paraguas aparcado, ceos fundamentalmente despejados. Boa previsión para o resto da xornada.
9: Sí, temos xa anticiclón sobre a comunidade, con vento do norte. De vez en cando tenemos ceos con algo máis de nubes. Ese vento vai arrastrando no Cantábrico restos de nubosidade e, bueno, pois hoxe con temperaturas en ascenso, con máximas que poden chegar aos 26 graus. Esta situación vai se manter tamén na xornada dos xoves, con un nordés que por momentos soprará moderado, pero que non impedirá que mañá as temperaturas poidan acabar os 30 graus.
0: Oxe, para quen queira ir á praia, sí, non? Depende.
9: Sí, nas Rías Baixas está ainda máis despexado, temperaturas moi agradables, moi pouco vento, hoxe mañá día de praia.
0: Aproveitaremos en unha pregunta, Carlos, que eso haberá tempo para falarlo, sobre todo durante a semana que ven, os vindeiros días, pero cando imos poder comezar a mirar o que vai pasar o mércoles que ven, esa cita que todos temos apuntado en vermello, ese eclipse?
9: Pois con algo máis de fiabilidade a partir do domingo, e que en meteoroloxía temos o problema da incertidume. A día de hoxe os modelos se executan e dan resultados para o día 12, pero non coinciden, é un indicador desa incertidume que decía. Como non podemos inventar a predicción, pois o que sempre decimos é agardar, bueno, pois ir vendo si se mantén no tempo esas previsións, si coincidísen os diferentes modelos, teríamos xa unha anticipación un pouco maior, pero o lógico é co curto prazo que é a partir do domingo.
0: Bueno, non queremos asustar a ninguén, pero bueno, además é unha precisión moi concreta, porque para unha hora moi concreta, para dous minutos, aquí a xente vai estar, pois, basicamente, esperando que digades para dicir, ao final, vou a Mariña, vou a Coruña, onde vou ver o eclipse, non?
9: Sí, además, por desgracia, neste caso, bueno, pues as situacións que se poden dar son diversas, porque o nordés non garantiza, neste caso, nesas áreas do norte, terceos despexados, sí garantiza que non chova, pero bueno, estamos aí nunha rexión onde o tempo é moi cambiante. Nesta época do ano, ademais, o anticiclón que temos non é moi potente, nos dá esa incertidumbre extra.
0: Pues nada, xa preguntaremos durante a semana que ven todos os días por esa eclipse. De momento, a disfrutar destes días de bo tempo de playa. Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias por estar con nos aquí no programa.
9: Gracias a vos.
0: Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Hacemos pausa para el Boletín Nacional y enseguida nos vamos hasta el Concello de Muros.

0: Hoy por Hoy Galicia.
1: Una y 10 minutos de la tarde, vamos a por la segunda hora de este Hoy por Hoy Santiago de miércoles, con segunda parada en las que vamos a hacer estas semanas en la comarca. Hoy nos vamos a ir hasta el concello de Muros. María Lago, a su alcaldesa, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde.
1: Un dos concellos costeiros dándose a contorna, así que bueno, primero de todo, ¿qué tal está de salevar o verán?
2: Ben, ben, a verdade é que se está levando ben e, bueno, non está vendo ningún problema grave, máis alá, bueno, pois do que conleva afluencia de xente que estamos tendo, pois a verdade é que bueno, está sendo un bo verán.
1: Moita xente que vai de fora, que vai pasar estes meses nas súas segundas residencias, bueno, é bo ter o concello con xente, bo para a hostalaría, bo para o comercio, bo para todos.
2: Sí, exactamente, a ver, o turismo de verán a Muros, pois, dalle vida, o inverno aquí é moi longo, e a realidade é que o verán é un impulso importante para todo o concello.
1: De feito, onte coñecíamos os datos do paro, só deso concello con mellor comportamento de longo de toda a nosa contorna. Bueno, iso tamén se nota porque duplícase ou máis a poboación, fan falta xente traballando.
2: Exacto, aquí xa non só o todo o que conleva dotar de servicios á hostelería, é todo o que vai máis alá. Notamos moitísimo aumento en tema de obras, de mantemento e posta a punto de fincas e demais, todo iso hai que facelo, necesítase xente para traballar.
1: Moito traballo, por certo, nos últimos meses, verán que chega con infraestructuras portuarias e costeiras renovadas ou en proceso de renovación.
2: Bueno, no noso caso, as infraestructuras costeiras teñen necesidade de renovación. As portuarias sí que é certo que fai nada que se rematou unha das obras no Peirao de Muros, pero está pendiente aínda outra en Esteiro.
1: Porque que necesidades tedes aí?
2: Bueno, pois no noso caso, o que está saindo últimamente, que ademais collenos o verán, é a necesidade imperiosa de reparación das pasarelas marítimas. Non? Que, bueno, é unha necesidade importante que hai, e a realidade é que polo de agora temos que enfrentar o concello só a toda esa necesidade de obra que hai.
1: Pero nos últimos meses houve certos convenios, non sei en que punto están, eso para Muelle Interior, para os portos de Muros e Esteiro, a rexeneración de praias, en que punto están estas cuestións?
2: Bueno, no caso de Muros sí que, bueno, no de portos, como xa te dicía, sí que se levou xa a cabo a obra no Peirao, que a verdade que conllevaba un risco importante, que estaba fundindo un anaco do Peirao, pero é o único convenio que se fixou en Muros por parte da Xunta e da demarcación de costas, non houve ningún máis. O Peirao de Esteiro sigue pendiente dunha obra, o que nos comentaron a última vez que viñeron, aquí xa estaba a licitación en marcha, pero bueno, a obra ainda non está comezada.
1: Nestes días queremos facer balance de como foi o curso político, tempo de coller vacacións e facer balances de como foi, bueno, ali en Muros, que lectura facemos do que deron de si estes meses?
2: Bueno, pois a verdade é que foron meses moi productivos, conseguimos consolidar proxectos que para nós son moi importantes. Eu digo moitas veces que o que máis salta á vista sempre son as obras, pero que manteñen a xente vivindo nunha vila, nun pobo, non son as obras, son os servicios que prestan. E nós conseguimos que se prestasen servicios moi importantes para o concello, que se consolidasen. Houve unha mellora importante no servicio do SAP, no que ten que ver coas condicións de traballo das auxiliares de axuda a domicilio. Que, bueno, sabemos que é un traballo difícil, para o que é moi difícil atopar xente, o Concello de Muros non é diferente ao resto de concellos nese sentido, a nos tamén nos costa atopar xente, pero conseguimos mellorar, aínda que fose un pouquiño, as condicións laborais das traballadoras, e iso ao final notase.
1: O servizo de axuda no fogar é un dos asuntos dos que falamos moito con todos os alcaldes e alcaldesas da nosa contorna en xeral de toda Galicia, sempre cunha queixa ou comentario unánime de que é un servizo absolutamente fundamental porque cada vez hai máis poboación maior, envellecida ou dependiente, pero que só desos concellos os que estades os pesos dos cabalos sen financiamento suficiente, en moitos casos tendo que quitar de outras partidas para poder atender un servizo que non se pode deixar de prestar. A parte desa mellora de condicións, tamén unha realidade no Concello de Muros que tense as contas ou que supoña problemas noutras partidas porque Xunta e Goberno Central seguen sen aportar todo o que deben?
2: Sí, nós temos dous servicios principalmente que non son relativamente impropios e que nos tensan as contas. Un deles é o SAF, e eu estou convencida de que o problema, o gran problema que temos no SAF, sufrímolo todos os alcaldes e alcaldesas, independentemente da cor a que pertenzamos. Este é un problema máis de como está plantexada a administración ou servicio que de cores políticas, porque eu falo con todos os alcaldes, se dá igual que sexamos do BNG, do PP ou do PSOE, todos dicimos que o Servicio de Axuda no Fogar lastra as nosas contas. Pero é que eu estou convencida de que a Xunta é totalmente consciente de que ningún alcalde nin alcaldesa vai a deixar de dar o servicio, porque ao final son os nosos veciños os que o precisan. Cando ves dende lonxe, podes, digamos, ter o sangue máis frío e dicir, pois, se non chegan as horas, non se dan e xa está. Pero que a nos chegan os usuarios, bueno, as familias dos usuarios chegan a falar con nos a dicirnos que teñen ese problema. Chegan a falar con nos a dicirnos que necesitan axuda. Que non lle valoraron aínda a dependencia, que están nunha situación límite, que tardan un ano en valorar a dependencia. E nos temos que buscar as fórmulas que sexan para intentar axudalos, porque é que son os nosos veciños que nos están precisando esa axuda. E nos non podemos mirar para outro lado.
1: Nos últimos...
2: Creo que aí é onde máis se nota a diferencia entre as administracións.
1: É o que dicides moitos, que só desa porta máis próxima na que petan todos os veciños para pedir explicacións, axuda e servizos. Nos últimos meses, alcaldesa, quizáis a polémica máis importante é esa indemnización dunha traballadora por riscos laborais, a oposición pedindo o seu cesamento, bueno, un momento un poquinho complexo, non?
2: Sí, a ver, bueno, eu a realidade é que as decisións xurídicas pois non me gusta cuestionalas, pero sí que é certo que neste caso nós tamén sentimos un pouquiño vulnerados xurídicamente, falo xurídicamente, vulnerado a posibilidade de defensa do Concello, porque que o Tribunal Supremo fixo unha cousa moi rara con esa sentencia, porque que a sentencia de primeira instancia absolvía totalmente o Concello, desestimaba por completo a petición da traballadora, e o Tribunal Superior doulle unha volta un pouco rara, por chamarlle de alguna maneira, esa sentencia, e o Tribunal Superior non cambia os feitos probados, e que os feitos probados no Tribunal de Primeira Instancia non recollen esa vulneración de dereitos. E dunha forma un pouquiño estrana, digamos, dálle a volta sen cambiar os feitos probados. A primeira sentencia non dá por probado que houve vulneración de dereitos, pero a segunda sentencia sí que di que sí que dá por probados a vulneración de dereitos, cando o superior non debe cambiar os feitos probados. Entón, claro, nós aí dixemos, vale, posibilidade de recurrir. Había posibilidad de recurrir en casación, pero a realidade e a viabilidade deste recurso de casación era tremendamente limitado, porque tens que encontrar unha sentencia que sexa idéntica, pero en sentido contrario, digamos. E non hai un caso igual. Nos buscámoslo, tivemos o gabinete xurídico buscando este tipo, unha sentencia que pudese ser asimilable, e non había. Entón, aí sabíamos que non podía ir avante este recurso. A única opción que nos quedaría sería ante o Constitucional, pero que nos trasladaban tamén, e creo que de forma axeitada aos nosos abogados e abogadas, era que ante o Constitucional o máis probable era que tampouco se admitise por non consideralo un caso de interese público.
1: Esa última, alcaldesa, que retos quedan pendentes para este último ano de legislatura?
2: Bueno, ainda nos queda moito. Nos temos moitísimas obras que están aí no tinteiro. O Concello de Muros ten un gravísimo problema de falta de persoal. Entón, isto retrasa moitísimo toda a parte administrativa, poder sacar as obras adiante. Nos agora mesmo estamos en condicións de aprobar a RPT. A verdade é que está as negociacións coa plantilla de traballadores e, bueno, co comité de empresa están moi avanzadas. Temos o documento prácticamente finalizado e esta RPT contempla a creación de moitas plazas tremendamente necesarias. Xa non só é a xente que hai na rúa limpando, desbrozando e demais, que todos sabemos, senón a cantidade de xente que fai falta no edificio administrativo, que o Concello agora mesmo carece totalmente dela. Estamos en condicións de aprobala. Seguimos traballando para dotar a policía local de efectivos. Cando nos chegamos, había 3 policías locais que se iban a xubilar o ano seguinte. Bueno, sacar unha plaza de policía local, ninguén che quita 2 anos entre que van a... Dende que aprobas ata que tes a xente na rúa, pois 2 anos non che quita ninguén. Nos agora mesmo xa temos 2 axentes máis e estamos agora no proceso doutra terceira plaza que se ten que cubrir para que entre o axente na academia ou, bueno, imagino que será como este ano, o 2 de xaneiro. Entón, poderemos dicir que a estas alturas do ano 27 Muros terá unha plantilla de policía local decente.
1: Pois seguimos pendientes de esa evolución. María Lago, alcaldesa de Muros, moitas grazas por estar con nos aquí no Hoy por Hoy, Santiago.
2: Moitas grazas a vos por contar con nos. Boa tarde.
0: Dentro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo, combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
3: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
4: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
5: Pero se Tórculo pechou hai meses.
4: Pechou? Agora que facemos?
5: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
6: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
7: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
1: Una y 24 minutos casi de la tarde, seguimos en este Hoy por Hoy Santiago, volvemos aquí a la ciudad. Por cierto que si los oyentes están notando problemas hoy en el funcionamiento del servicio de taxi, aquí también hemos recibido varias llamadas de oyentes quejándose de que ni en Radio Taxi ni en Taxi Click consiguen que les atiendan y que hay pocos en las paradas. Ahora nos dice Tony España que tenemos uno aquí en la parada de Plaza Roja. No, ya no, ya se ha ido. Así que bueno, está siendo una mañana complicada en el funcionamiento del taxi. Le hemos preguntado al gobierno local. Veremos si tenemos explicaciones o nos cuentan si está pasando algún problema, alguna cuestión particular en tiempo de hora 14. Hablamos de educación, de ese problema en el Quiroga Palacios, las desavenencias entre Xunta y gobierno local por la ampliación del centro. Y queremos saludar a los principales afectados. Marcos Maceira, Dampa, Atenea, Doceip, Quiroga Palacios. ¿Qué tal? Buena tarde.
8: Boa tarde.
1: Supoño que os pais, pais dos alumnos, parecerá vos lamentable o cruce de acusacións entre goberno local e Xunta de Galicia, que non se resolva o problema, que se boten os trastos en riba e que siga sen acometerse unha reforma importante e necesaria como é

0: cos espazos mínimos que a legislación establece que se deben contar, non? Isto mesmo independentemente da cantidad de alumnado que ten nunha zona en expansión. Se calquera centro galego ten que ter uns espazos mínimos segundo un real decreto do ano 2010. No noso caso, non temos un patio de recreo parcialmente coberto, o que fai que o alumnado non poida sair o recreo na maior parte do curso. É unha evidencia que Santiago chove bastante no outono, inverno e parte da primavera. Non temos unha sala polivalente para educación infantil. Non temos un espazo por cada 6 unidades para desdobramento de grupos ou actividades de apoio e reforzo pedagóxico. Non hai sala polivalente tampouco para primaria, non? Bueno, son artigos que están na legislación e que se incumplen. Hai 2 anos, ou hai máis de 2 anos, desde a AMPA dirixímonos á Consellería de Educación reclamando estes espazos e unha reunión co que era daquela delegado territorial. Non recibimos nunca resposta, mesmo chegamos a reclamar diante da valedora, a valedora pediu información á Consellería de Educación que ya negou. Mesmo, agora recentemente, no mes de xullo, dirixímonos de novo, con a mesma cuestión, á Consellería de Educación. O único encontro que mantivemos coa Consellería foi, fortuitamente, unha visita do conselleiro ao noso centro, onde lle entregamos copia do rexistro de cada unha das solicitudes que entregamos tamén no propio rexistro da Consellería. Démoslas directamente. En este encontro, comprometeuse a realizar as obras, non? Ben, o que sabemos, e pola información que fomos tendo por parte do Concello exclusivamente, é que efectivamente a Xunta solicitara os terrenos para a ampliación do centro, máis que só se vai facer un aulario de infantil. Se entre en conta que se pode desplazar este novo edificio o comedor, que iso liberaría parte do centro, que ainda así non se cumpriría con estes espazos mínimos que fan falta, non? E agora da sensación de que a Xunta pretende desviar a atención a unhas obras, e calquera entende que unha vez que se fai unha obra, pois hai que adecentar ou hai que echar presentable en torno onde se fai unha obra, non? Pero isto é unha cuestión que, en todo caso, a legislación tamén establece que debe facer a Consellería. Pero que, ainda así, co que está propoñendo a Consellería, non se vai cumprir a legislación en relación aos espazos mínimos.
1: En todo caso, Marcos, confiades que haxa entendemento entre as administracións para poder acometer un asunto que é urxente nunha zona que está medrando uns 500 alumnos que requiren eses espazos?
0: Home, debe haber entendemento, porque a Consellería de Educación ten unha responsabilidade de dotar mínimamente a un centro nunha zona de expansión de Santiago, non? Que, ainda que non estivese en expansión, debería ter contar con eses espazos mínimos. Non pode ser que nunha zona que hoxe é pleno centro de Santiago non se teña pois ni siquiera unha zona onde o alumnado poida disfrutar do horario de recreo, non? O que non se conte cun ximnasio, o que non haxa aulas suficientes para atender todas as necesidades do centro, incluídas, e iso ten que ver connosco directamente coa AMPA, as actividades extraescolares, non? Nos na AMPA temos moitas dificultades para encaixar todo precisamente por falta de espazos, non? E isto debe solucionarlo que se llería. Marcos, por parte do Concello cedeuselle uns terrenos e a Xunta debe responsabilizarse diso, non? É evidente.
1: Marcos Maceira, portavoz da AMPA do CEIP Quiroga Palacios, grazas por atender a chamada da Cadena SER.
0: Moitas grazas, e unha boa tarde.
2: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
3: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
1: Y una de las zonas que ha sufrido lavado de cara en la ciudad son las galerías que unen Rosalía de Castro con Rúa Nova de Abaixo. Llevaban tiempo pues pendientes de que alguien les echara un ojo y ahora tenemos una serie de murales bastante bonitos que ha estado esta mañana viendo Icía García. Icía, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Boas, Íñigo.
1: Pues contanos, ¿qué biches que hay por allí y qué podemos ver? Agora os compostelan, se pasamos por allí.
4: Pues eu achegueime, como ti ben decías, as galerías que unen

0: Rosalía de Castro coa Rúa Nova de Abaixo por unha boa nova, e que xa teñen unha nova vida que levaba pois un tempo en proceso, e que aínda perdura. Se non se sitúan, trátase dun espazo que está xusto ao carón da Casa do Rock e que fai uns meses estaban cheas de pintadas e cousas desagradables varias. Quen hai detrás disto? Pois son nomes propios da arte muralística galega, entre eles Mou, Xoán Almar, Nove Noel, Sogram, Lidia Cao, Joseba, Miguel Peralta e Secone son os artífices deste museo gratuito de arte urbana. Esta mañán tamén pasou a visitar o proceso destas galerías a concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas.
1: Nesta ocasión fomos un paso máis alá, non? Xuntamos a artistas de arte urbano que son referentes a nivel galego e a nivel tamén internacional, que teñen obras por diferentes espazos polo mundo adiante, e xuntámolos aquí, pois, neste espazo, nesta galería, que o máis destacado de Galicia, creo que se xuntou aquí.
0: A iniciativa consiste en darlle unha nova vida a esas galerías que estaban case abandonadas e que moitas persoas pois evitaban por temor as súas condicións, e que agora xa visitan a propósito para poder observar as obras ao aire libre de todos estos referentes na arte urbana. O espazo estáse vestindo de gala, xa que en cada recuncho aparece unha nova historia na que pararse e observar, xa que o estoupido de cor e simbolismo é moi abraiante. Dende o colectivo de artistas implicados no proxecto trasladaron a súa gratitude pola oportunidade que supón pois contar cun espazo que funcione como propia galería, pero gratis e aberta ao público, mentre se elabora para dar a coñecer un gremio moi emerxente na nosa comunidade.
2: Bueno, para nós como gremio, digamos, non, pois xuntarnos aquí nunha galería e facela realidade, que é unha idea que tiñemos de fai tempo, non? Ou bueno, sempre se falou, non, de xuntarnos a xente que vamos coincidindo nestes anos de traballo, de crecemento do muralismo galego, digamos. Pois facelo realidade aquí, pues, foi un proxecto ben chulo, ¿no?
3: Bueno, pues ben chulo que sí que quedou, e xa tivo a sorte de poder verlo esta mañá, que os composteráns pasen, porque agora eso xa non marcha, quedou ben bonito, ¿non, Lucía?
0: Pois sí, Íñigo, a verdad que sí.
3: Pues nada, gracias.
0: Gracias a ti.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: con este buen rollo vamos a empezar a cerrar el programa. Con este buen rollo vamos a estar hoy en el Festival C a las 8 de la tarde en el Paseo de la Ferradura de Alameda con ese Por qué no encantades todas del grupo musical Brincadeira. Isabel Brañas, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas.
1: Hola, gracias. Gracias por convidarnos.
0: Y despoñer una sonrisa a xente a bailar ahí no Paseo de la Ferradura un ano máis nese entorno tan especial outra vez no Festival C.
1: Sí, o ano pasado xa estivemos e foi moi bonito, moi agradable, un lugar moi interesante, moi lindo para nós e bueno, sempre cantar, bailar e facer un pouco de ostentación dese patrimonio noso tan maravilloso que é a nosa música tradicional.
0: É sempre bueno facelo aquí en Santiago, na Ferradura, dicíamos antes, claro. Que o ano pasado disfrutaxe desmoito, este ano xa
1: sí.
0: Máis todavía, non?
1: En Compostela sempre participamos en moitos eventos, é unha das cousas que nos gusta moito, somos de aquí e nos encanta participar aquí.
0: Neste caso, o espectáculo tamén centrado sempre con mensaxe, sempre facendo bailar, pero tamén na reivindicación desa figura tan importante para nós que é a muller rural.
1: Bueno, claro, sempre para nós é moi importante reivindicar esas figuras. Nós, as cantadoras, as pandereteiras de Brincadeira, facemos músicas que foron creadas, que foron transmitidas, que foron conservadas por esas mulleres. O noso patrimonio en música tradicional e en poesía oral débese ás mulleres, e as nosas mulleres foron moi valiosas en todo iso e en cualquier moitísimos outros campos da vida deste país. Nós temos moito que agradecerles.
0: Un grupo que segue con esa tradición, un grupo fundado nos 70, xa hai tempo, pero que se con o mesmo espírito, coas mesmas ganas, coa mesma enerxía que tiñan esas fundadoras, e que, pois, xente que se foi incorporando, seguiu mantendo, non?
1: Sí, nos temos a sorte de que podemos conocer ese patrimonio, que temos con nos xente que o conoceu dunha maneira moi profunda, que non o transmite e que se sigue transmitindo en Brincadeira, pois, un pouco todo o tempo que estamos aí, non solamente a xente do grupo, sino que tamén intentamos transmitilo a través da escola. Nos temos unha escola na que pois temos aulas de baile, de música, de pandeireta e canto, temos unha moi boa escola e nós procuramos transmitir sempre iso. Esos valores parecen pois, moi importantes.
0: É que seguimos tendo canteira, dicíamos o sí. Ano pasado a raíz, bueno, dando as pandeireteiras que sí, que se volver a poñer o foco en vos foi moi importante, pero que segue a haber unha canteira importante de xente que quere manter esta tradición oral, a poesía, a pandeireta, a música tradicional nosa, non?
1: Sí, eu penso que estamos en un momento en Galicia no que a música tradicional está como non revivindo, porque eu creo que nunca desapareceu, pero sí que é certo que está tendo un momento moi importante. E os grupos de música tradicional, pois aí están facendo un labor tamén, pois eu creo que moi grande. Pero en xeral ves que hai moita vida en todo isto. Hai moita música nas rúas, moito baile nas rúas, moita xente nova e xente non tan nova que se está interesando por todo isto. E eu creo que ese é o espírito da nosa música tradicional, que a xente o siga vivindo como se fora, pois eso, parte da súa vida, creo que é.
0: E vémolo en citas como esta, como o Festival C, o Feito Bando que falaremos despois, pero bueno, sair desa rúa, neste caso, está nun enclave moi bonito de Santiago de Compostela, cunha vista moi bonita, cun tempo que hoxe ademais vai acompañar, e que a xente disfruta moito, a xente que xa conta e que vai ir hoxe a propósito, pero a xente que este paseando por ali e que vos vexe que diga, oh, pois vou quedar con elas bailando, cantando e pasando un bo rato, non?
1: Ai, eu estou segura de que a xente que pase por ali de repente escoite vai querer saber que é o que está pasando e vaise a chegar. E logo sempre contamos coa xente incondicional, que son maravillosos e maravillosas bailadores e bailadoras que van a chegarse seguramente a bailar as nosas músicas.
0: Pois convidamos a xente que pase por ali a xoito.
1: Por favor.
0: Que a xente vaya.
1: Ahí estaremos. Vamos levar un repertorio de todo o país con instrumentos super variados, con ritmos sobre todo bailables e, bueno, esperemos facer un momento de música pois divertido para nós desde logo e que goce moitísimo a xente que estea con nós.
0: Pois lembramos, cita ás 8 da tarde con Brincadeira, con Por que non cantades toda dentro do Festival C. Non vai ser o único que teamos esta tarde, porque tamén temos